0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hello, amazing people of God. How are you doing today? Welcome to Wisdom for Daily Living. My name is Jennifer Olaribigbe.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

Hei, venner. Hei, bror og søster. Hallo. Kjære venner, hvordan har du det i dag, min venn? Har du bra? Jeg ber at du og den nærmeste har det veldig bra, min venn, i Jesu Kristus navn. Kjære venner, mitt navn er Mathilde Jåsen. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om pakten og løftene. Det er pakten og løftene. Amen. Kjære venn, bror og søster, da vår bibelesning skal tas fra Efesierne, kapitel 2, vers 12. Det er Efesierne, kapitel 2, vers 12. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss. La oss lese sammen Jesu navn. Guds ord sier, husk at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israel borgerrett og fremmed for pakten med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Amen. Les en gang til min venn. Efesierne kapittel 2, vers 2. Guds ord sier til oss. Husk at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israel borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Kjære venner, pakten og løftene. Når vi inngår en pakt med Gud, akkurat som Jesus Kristus gjorde, da han var på jorden som menneske, min venn, da får vi utrolig løfter for vårt liv. Vår bibelesning i dag sier at vi var uten Kristus. Vi var utestengt fra borgerrett og fremmed for pakten. Vi var uten håp og uten Gud i verden. Så Israel hadde pakt med Gud. Og den pakten ga dem mange herlige løfter. Men strikte de pakten, min venn, så kom straffen. Så kom straffen og tok dem over dem. Gud hadde ved sin Sinai gitt dem en del bud å holde. Det var de 10 bud. Hvis de ikke klarte å følge etter de 10 budene, så var det alltid en straff. Ja, de hadde en pakt med Gud. Ja, pakten var herlig. Men pakten, hvis de sviktet pakten, min venn, hvis de la være å følge etter pakten, så kom straffen. Kjære venn, men det kom en ny pakt. En ny type pakt ble opprettet. Og hva var det, min venn? Jesus ble født i en menneskeslekten. Og han sier i det han trer i verden. I Hebreerne, kapittel 10, vers 5-7. Så sier Guds ord til oss, offer og gave ville du ikke ha, men et lemme denne du for meg. Brenn offer, og synde offer har du ikke lyst. Da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Amen, kjære venn. Dette var den pakt Jesus opprettet med sin far. Det var ikke bare å holde noen bud, nei da, min venn, men for å gjøre hva da? Å gjøre faderens vilje. For han skulle gjøre sin far sin vilje, min venn. Der var det ingen grense. For vanlig lydighet måtte han frembare seg

Vumi a med vivi vil ikke da blue for Jesus. Jesus Kristus set oss fri fra synd. Slik at vi blir verdig til å tjene Gud. Han som gir liv. Kristus bar frem seg selv som en feilfritt offer til Gud gjennom kraften i Guds evig ånd. Halleluja, min venn. Amen. Kjære venn, han måtte oppgi sin vilje. Han måtte dø for å gjøre Faderens vilje. Og i kraft av en evig pakt blod førte Guds og Fares store herde. Vår Herre Jesus Kristus, min venn, for han stod opp for de døde. Denne paktens løfter, min venn, min bror og søster, denne paktens løfter er mye, mye, mye større enn den gamle paktens løfter. Den nye pakt kunne ikke Gud opprette med en helt folk. Men Jesus sier i Johannes kapittel 10, vers 27, at Johannes kapittel 10, vers 27, så sier Jesus sier, mine får høre min rust. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Amen. Dette gjelder ikke bare jødene, men det gjelder alle mennesker, min venn. Det gjelder alle folk og land. Den nye pakten, kjære venn, det gjaldt ikke bare for en menneske. Det gjaldt ikke på noen kun for folk, men det gjaldt for alle. Alle, min venn, og alle land. For derfor Jesus sa, de følger meg. Hvem følger etter han? Vi følger etter han. Vi mennesker, alle og alle land skal følge etter ham. De går i det samme pakt som Jesus gjorde. Dåpen, min venn, er et vitnesbyrd om det. Når vi leser i Romerne kapittel 6, vers 35, så sier Guds ord til oss, eller vet dere ikke at alle vi som blir døpt i Kristus Jesus, blir døpt i hans død? Kjære venn, det er døden over vår egen vilje, så vi kan vandre i et nytt levnet, min venn, etter faens vilje, slik som Jesus Kristus. Det er døden over vår egen vilje som kan få oss til å vandre, for vandre samme vandringen som Jesus Kristus etter sin fars vilje. Da blir Jesus vår hirde, min venn, og vi får være en del i samme paktens blod. Amen. Som også gir oss rett til oppstandelse fra de døde. Dette blir opprettelsen da vi skal møtes Jesus i skyene. Min venn, bror og søster, er vi tro i pakten? Da blir alle paktens løfte oppfylt på oss. Når vi tror på pakten, min venn, den nye pakten, at vår himmelske far sendte sin enebårne sønn til å dø for meg og deg, og være en offer for meg og deg, slik at meg kan få være en del av pakten. Så når vi er trofast i pakten, når vi tror i pakten, så blir alle pakten løfter oppfylt på oss. Og vi har rett til dem, kjære venn. Derfor må vi ikke bekymre oss over jordiske utkomme. Vi må ikke bekymre oss i det hele tatt. Når vi leser Guds ord i Matteus kapittel 6, vers 31-34, så sier Guds ord til oss, vær derfor ikke bekymret og si, hva skal vi ete, eller skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For er slik hører hedningen etter, men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Kjære venn, vi skal ikke være bekymret i det hele tatt.

når vi har den nye pakten. Men vi skal søke da Guds rike og hans rettferdighet. Så sier Guds ord, så skal dere få alt dette i tillegg. Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre for seg selv. Hver dag har nok med sin plage. Min venn, når vi en del av den nye pakten, gjennom Jesus Kristus blodsamme pakten, som også gir oss rett til oppstandelse for de døde, min venn, da kan vi være sikre på at vi trenger ikke å bekymre oss. Vi trenger ikke å bekymre oss for jordiske ting, jordiske utkomme. Det skal tilføre oss når at vi gjør Guds vilje. Vi skal søke Guds himmelrike først. Da blir vi Guds arving, min venn. Vi blir hans arving og skal helliggjøres med Jesus. Vi får sitte på tronen med ham, slik som han har satt seg med sin far på hans trone. Det er også det samme, min venn, at vi skal sitte i samme på tronen med ham. Amen. Da kan vi si at det, i 1. Korinther kapittel 2, vers 9, i 1. Korinther kapittel 2, vers 9, så sier Gud ut oss, men det står skrevet, det er ikke et øye så, og ikke et øre hørte det. Det som ikke kom opp i noen menneskes tanke, alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker dem. Amen. Så det som vi får, når vi en del av denne pakten og løften, det som Gud som sier til oss, det som øyet har ikke sett, og øret har ikke hørt, og det som mennesket ikke har engang i hjertet, det er det som Gud har forberedt for dem som elsker dem, dem som følger pakten og løften, den nye pakten vi har i Jesus Kristus. Den gamle pakten, min venn, det kommer straffen når vi ikke følte det punkt etter punkt. Men den nye pakten kom. Gjennom Jesus Kristus har vi fått den nye pakten. Og da den nye pakten kom, kjære venn, med våre synder har blitt tilgitt. Han har blitt offer for oss, slik at vi skal slippe å være offer. Han tok våre synder for at vi skal bli, for at våre synder skal bli tilgitt. De som elsker ham, min venn, er de som holder hans bud. Det er de som tror i pakten, slik som forens store herder var. Og det er de som skal leve med ham i herlighet og evighet. Kjære venn, bror og søster, når vi inngår en pakt med Gud, akkurat som Jesus Kristus gjorde, da han var på jorden, han som kjente, gjorde ikke noe synd, ble anklaget, ble pisket, han døde på korset, han ble offer for oss. For når vi tror på pakten, og vi er lydighet med pakten, så får vi utrolig løfter for livet vårt. Ja, det er min venn. Han har gjort alt for oss. Alt vi trenger å si og sier at ja, far, jeg skal følge etter deg. Ja, far, jeg skal være lydighet mot dine løfter og dine pakt. Alt du trenger å si at ja, himmelske far, jeg vil og ønsker å være en del av den nye pakten. For den nye pakten kunne ikke Gud opprette med en helt folk. Derfor han sendte sin enebårne sønn, for at den nye pakten skal være gjennom ham for all slags menneske, for alle land, for hver enkelt av en av oss. Har vi fått den muligheten å ha den pakten
med vår himmelske far. Så min venn, min bror og min søster, Gud snakket til oss i dag gjennom hans ord. Og han sier at det, han, at vi må huske at den tid uten Kristus var vi uten håp. Og det var uten han i denne verden. Vi hadde ikke håp, min venn. Men nå har vi håp. Nå er vi med vår himmelske far. Gjennom den pakten han har med meg og deg. Gjennom løftene han har lovet oss i evig tid. Min venn, bror og søster. Hva sier vi til deg i dag? Skal vi ta imot den pakten? Skal vi akseptere den pakten som vår himmelske far har gitt oss? Den pakten og løften han har gitt oss gjennom sin egen sønn, Jesus Kristus. Kjære venn, dette er ikke noe vi skal ta det for gitt. Men vi skal være evig takknemlige at vi må ikke, vi har ikke den gamle pakten som vi må følge punkt etter punkt. At hvis vi ikke har trofast mot det, så blir vi straffet. Det er den gamle pakten ikke lenger der. Men vi har fått den nye pakten. Og han sier til oss at det eneste vi gjør for hver en del av denne løften og evig liv med han, og hver en del av denne pakten gjennom hans sønn, Jesus Kristus, som døde på korset, gjennom hans blod har vi den nye pakten. Det er akkurat det vi gjør når vi aksepterer Jesus Kristus som vår far, vår himmel, vår himmelske far og vår frelse. Kjære venn, det er alt som vi trenger å gjøre. Med vår hjerte, med vår tro, med vår munn, og vi bekjenner at Jesus Kristus er den sanne Gud. At gjennom han vi har evig, evig liv. Kjære venn, og den person i dag som vil og ønsker være en del av den nye pakten. Den nye pakten, min venn. Den nye løftene Gud har gitt oss. Ønsker du deg, min venn, å være en del av det? Sier du ja i ditt hjerte nå? Sier du ja til Jesus nå? Da vil jeg gjerne vi skal be denne frelse bønnen sammen. Og bekjenne våre synd til han i dag. Og be han komme inn. Komme i vårt hjerte, vårt liv. Og ta bort alle våre synder og vask oss. Alle våre synder med hans dyrebare blod. Er du denne personen i dag, kjære min venn? Da vil jeg gjerne vi skal be denne frelse bønnen sammen. I Jesu Kristus navn. La oss be sammen. I Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått min egen veier. Jeg synder mot deg og min neste i tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å skjønne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du var min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå avånsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venner, du bedt en bønn meg i dag. Gratulerer så mye. Da vil jeg gjerne sterkest anbefale deg å lese i Bibelen. La Guds ord tale til hjertet. La Guds ord tale til deg. Hva sammen felles blod og siste sammen tro. Og les i Bibelen. Les i Bibelen, ja. Aller viktigste, les i Bibelen. Og vær en del av mennesket som forkynner Guds ord. Da vil jeg gjerne gratulere så mye, min venn, at du har tatt den steget og har sett Jesus Kristus i ditt liv. Gratulere igjen. Amen. Kjære venn, takk for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Da vil jeg gjerne si at det er takk, at mitt navn er Mathilda Jørsen. Og jeg vil gjerne be for deg i dag at Herren velsigne deg og være deg. Han la sitt ansikt lyse over deg, vær nådig. Han løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør. Og husk en ting, min venn. Gud har gitt oss en ny pakt. Og han har gitt oss løfter for at vi skal ha evig liv med han. De som er en del av den nye pakten. Er du
spørsmål til meg og deg er, du en del av denne pakten? Kan du si deg selv 100% at du en del av det? Jeg ber at Gud hjelper oss å ha forståelse av hans ord. Og hva han vil at vi skal være. For alt han ønsker for oss, min venn, at vi skal